Este harnoptak, harnoptak, sütte pastarbe a vustak. Este harnoptak, harnoptak.